0: zhikang na zhukul, sengg na zhukul, tachinga namka gana dhigi. Jia qiang ra xirjim tamji guanchul. Dani galang laga dorji tigji diyan, hongbo chorji dargab di qirchung namji ga, seng songi tangin zinda. Tigji qi qi xongriji ni, seng tiga adam ra, ndama xing cha, nyebab simga yang seng buli. Demon tamji ki, seng si ma seng amina yi. Namka tamji guanjia ra, opung na zhukul gano cae, Хуала ра ндама нибам сымчи, Галан гах ламбалар дэмчи кэста чанги, Галан дэлэнгэ. Хо на я, Хала ла ла му ху а ла ри лэн, Хала та ла ла му та ла ри лэн я, Hala ala chiwa mi piye yirigla Yang thala riga chintulu yirigla ya Chiba nim chusam lak suwa chingde Yang lama uhur jipan juhri tang ya Yang ni chilkwa chiro uhur chingde Yang jia bu le zhi ge gan zhi ban zhi ri na ma ya Ya ye de me kan zhu qi zhong ri dong Yang hua jie zhe he wu ji ba ri la ya Yi le ki de ge jiang de le wa de ya qi la Yang su wan dip su xin jie jie le ya Ya man zhi le xie zhe jian ta zhi jie ge Ya ge lang ge le ta bi la ma ri jie ya Ya san qin nu ro zhan de le qi la Yang zha psa gui le ma la ge le qi ne ne ya Yang ni b de te de yo de qi cu Yang ku zu gu xi xie ban ban de qi ne ne ya Yang lu qin shi me jiao gu xi mo qi ye ne Yang ma ji ma han zhe niang ne di de le ya Ya te ra te de la ng ha ji de Yang nam che ni zhe dar ka se ma ji de ma ya Yang sa la de zhe lu tu ji de ma Yang te zang pan su chuk pa chi di ma ya Ya chi tang sang ji tan ba ya chi di ma Ya sim chin di ya chil tan ba chi di ma ya Ya dim chuk tan bi glum ba la ya chi di Ya dim di che bi la si ri li na ya Ya la la bo to ku ma la chi la Ya la ma pa ju chi la ye ri so ya Ya ya de me kan zhu hua wu ri so Ya qi qiu su hua man kong zu ri jie ya Ya tam qi de ni de qian zhen zi ri xie ge Yang de se song gen cho pa ri bu ya Ya te de me ke la che ju ri de Yang gong bo la mo la zu ri na ma ya Yang ma za ta psa mo su ma ya chi na Ya xiong chung song du ya bi mo ri zu ya Ya qi jie su ma jian zhen zi ri shi 呀得瑟瑟个瞧把人不呀呀提得么个了城里也进走了呀马几个公们才能里嘛呀呀拉木花了几个过节么里嘛呀呀马木看住西北的错呀 羊马林口街前的那里行呀得是想个瞧把人不乐呀羊头的么跟了城里也进走呀跟着咱们老兄在那里呢呀呀也兄弟的话我的呢 羊家可有了东家那里了呀羊咱们他会给你把呀进来羊把米瓜过来你的错呀呀他们就是上中学你也进了呀都是上个桥把人不呀 呀，听他们跟了些得了的进走，呀，跟着了就拉点的的送呀，呀，跟着了我叫你们求我进的，因为呀，啥看不你的人了呀。 呀，才能亲啊，坦白的亲呢。因为年轻的他拉着的错呀，呀给你的年轻也得错，因为个也得见着那的些呀，呀得是三个却把的亲戚。
1: 大头的么跟了跟着这些呀，呀给村子不叫你都进了么？呀跟个的都过下来的呢呀，呀帮着的过坑了的呢，呀出去的吃一大锅的呢么呀？ 呀，俺老亲的这个当个老的个的错，呀，他们进了马里见着那的些个呀，呀，都是上去了家亲的呀，进步，呀，头他们跟俺见着那的错呀，呀，俺妈亲的跟俺跟了俺妈弄我的错。 也是吃了多个卡瓦的个人呀，眼中这么个有理解的错，但这和看别人都的这个呀，因为你的心么，脑子的错，也没你个有好的一个办人家的呀。 用吃不着跟我这个你的个技能，用上了年纪没做的些呀，也都是从个缺把呀的做，也都这么跟我拉的这个技能呀。
0: 用错钱错，穷得死的那么呀，也错到进了个那个个技能，也觉得钱真的穷真的错呀，也我恐他会穷完的错。 因为三把锁那么刚有了的错呀，
1: 야 탐치라 마디그니다리숀 야 더스송근 초지린졸야 야 뜨드머스캔라르탐바야치송 인 오르진 바미과고치니야 양산지치라타바야치나 담은지르머스마사야치드야 영호수고자니야드가치나 영과르게머흔닥송미리초야 양다시른다디니드가치나 Ya san chila jie xe la jia zhu ji le ya. Yang nyo tan zha bi li nang mu jing zu le. Ya san chila jia wu gar gu ji la ya. Dag ni bi ya dag ni dag ji nang. Yang lak le nyan jing mga zu ji nang ya. Yang kashu li lar gawa chikna Ta nang shukun jung la toko mad ripa ya Ya te rang cho piyak ni da gari shak Yang cho ton bak lo tig dam rika ya Yang che chun chan di toko mad chikna Ya san zhu na xiu bi gong ma ji la ya. Ya tu de ma gong la nyam chi li xiu. Ya ye ki qi chu song mi ji cu ya. Ya tu de ma gong la gan chen li xiu. Da ye xiong li de hua wu ji cu ya. Ya murjil hua mu tsukho nam uri la Ya tudam kong la pungu tiri shun ya Ya ntagwe shuk zhun tsam zhun uri la Ya gani bi la san dib jil uri nam ya Ya nkong tsuk shibam bum di ye jik jie Ya tudam kong la pungu tiri shun ya Ya wun kum tagwe chung wa jik nam Da ye chung ni da po mu ri cu ya Ya lak le nyan jing di cu jik nam Ya sang si chung mulak mag cu ri nam ya Ya tudam kong la jie ju jik nam Ya poti nam tu jia song ri shang ya. Ya te rang yar kan zang ngu ji la. Yang zhu zhen bu par jian zhen ri de ya. Yang zham lang jia tong zha pa ya ji ye. Yar gi pa bu ji tong chen ri na ya. Ya san chine gong tar dan chang ri te Ya chur jira chag dan ga de ri xam ya Ya nori riga so chang mal chi yo la Ya san chug ziga gan di chang mal ri yo ya Ya kirtan xung tan tirtan chi nam Ya nzam lung chik nur tir ka ri cu ya. Da rung rung ma nur dhug cha ri ji. Ying wu chik jih dhug chin chan ri cu ya. Ying yu lak ni dhug cu nam ri kan.
0: ཡང མ ལི མི པ མི ཅི རི རི རི ན ཡང ཡང ཐམ ཅི རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང ར

0: ying urjin pa ma juni ri che ya ya ma di kwar gu sa ma gu chi ya ya khti chin su jin ta si gu ri jin ya ya tham chi da ma li khti ni ji ri la ying sab chi ying ying la vi ri che ya Yaqti ti buqla chapra zhari kogu Yingsa la sikh lulundi jiji ya Tachil yingti rachinu ngidab yari zu Yingsa chil jiji la chandun yari zu ya Yaqinji lagta uqtantun yaji ni Yingstan ba sikhi chin kwa yiri tala ya. Ya shikhi lungu ni ikhtam yiri sim. Takhti tunu nam sim taji yiti ni ya. Yingstir di tam chin lupa ni yiti na. Ying tam chin larga biti chin yiti la ya. Ya wun kuma ta gui ye ta chib ya chi la Yang san ji ta bi ji wi ye chi to na ya Yang sim chin de la jung wi ji ye chi to na Ya galang kar ta bar ji war di chi ya Yang nur doin ga jung wi ye chi to na Yang ta gui hua ta dim jung ri to na ya. Ya san chin ta zin ke si ji ji to na. Ya tun chin zi bu yan zi ri xiong ya. Ya san chin nu ri nyo ma ya ji ta ri. Yang jia si dong da da wa ri sa la ya. Ya trip chine ja chur kar suri jin Ya rk si ta chung zan chan ri ji ya Ya ndu dun tar chin tan tun ya chin du Ya ndi ci tu tun da ni ri yun ya Ya nga sung kur ba tun chi ya chin ni Ya tamchir tarabhi sawin ri to ya. Ya chintabhja ni dhobar ri chig. Ya tungsung dhin tsindrapa ri sim ya. Ya nyambam dhamma sartab ri sim. Ya xim sim trapa ngi xim ri yin ya. Ya san chin ja bu kwa tang ya ri chi ge ya ti chin su chin ta chi ge ri ni ya ya tri chin na jo mo da mo ya ri sam ya ti sam la jin ja par ri zo ya ya sha ru kha lu tam su chin ti Yang nab lang lo lang da di rind la ya. Ya dil sri ti rung gala shu gu di la. Ya xing jil sri mung kor ji di di ya. Yang ni chik sa ba pil bar ya di ko. Da xing rung ni jil khak sun di na ma ya. Ya tam chil ta lung to par ri ko Ya dis na di ya sun ta ba ri na ba ya Ya chen di go sam go dan ri ta Ya ti ni ya kha na pa dung ri cha na ya Ya sha ngun go nga ti ta la ri na ya ཡང་དལ་དྲ་ཐམས་ཐི་རང་ཨ་རི་ཚོ་ཡ་ཡང་ཅིག་མལ་ཚ་བ་པ་ནི་ཡ་ཅི་སོང་ཡ་ཤང་ལང་ཁ་ལང་ལོ་ལང་ཨ་རི་ནམ་ཡ་ཡ་ནབ་ལང་ནམ་ཅོ་དེ་དེ་ཡ་ཅི་སོང་ཡང་ཚ་བ་ཆོ་ཏང་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་དེ་ཅི་ཡ་ ཡང་ཀ་ཤོ་ཏ་བ་ཡ་རྒྱི་ཡ་ཅི་རེ་ཡ་ནག་ཤོ་ཏ་བ་སཏང་རིན་ཚོ་ཡ་ཡ་གལ་ཀར་ཏ་བ་ཐ་གུ་ཡ་ཅི་དེ་ཡ་ཉ་ཏ་གཡ་ཁམ་དེ་ཅན་ཏ་རེ་དེ་རེ་ཡ་ ཡང་རོ་ཏན་ཏ་བ་ཡ་རྒྱི་ཡ་ཅི་ཁོ ཡ་ཅེས་མ་ཅན་ཏན་དབ་ཅེས་རི་ཅི་ཡ་ཡ་ཨ་ཏ་མ་བོ་ལ་རྒྱ་ཡ་ཅི་ལོ་ཡ་ཁོ་ན་ན་ཧ་བི་དར་ཅི་རི་ཡ་ཡ་མ་ཁོ་ལ་ལ་དེ་བ་ཡ་རི་ཤ་ཡ་དན་ཚོ་ཐེ་གལ་ཏེ་ཅི་རི་ཤོ་
1: སྲིད་དེན་ཅི་སང་ཁོན་ཇོག་པོ་ནམ་པ་ཐང་དེ་ལང་ཅུང་ཟམ་ནང་རྒྱན་ཅི་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཅུག་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཏང་ཟོམ་ཅིང་གན་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཅ་ཧི་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ནེ་ཡིན་ཅེ་ཚེ་ཉན་བར་ཀ་ཅིན་ཅི་ད་དེ་